fî meq'adi sidqin 'inde melîkin muqtedir. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman 'allama al-Qur'an. خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ

0: Netenê mesaj her wiha we dengê xwe nîşandibe ser seraser çava me bêjin kayca herin van dengê we yên ku îro vê sibehê vê deqê di programa me de hatiye em ji wana guhdar bikin çeneba
1: roj baş keke hesen rojbîna we pîroz be hûn çanin başin başin înşallah keke hesen tu ji me ra kiremekî diyar dayika milêxî pir keva meştere de keke hesen em te pir guhdar dikim Am her şebek bu aşk ve heyecan içine işe koy o kilam eden godar diken. Fakat ağla zavala ve nere inşallah. O benim hayra hoşiye de.
0: Ser şavara keke min mal hatta va ya brasi jen beş bve hoşiye bve başe ma çıma. Am je khoy kem bikin u bve ya email khoy zedeb kin inşallah. Ev jibra herjar roja ma saata ma tamama hoş bke. Am el hoşiye bgarın ku da hoşiye u başi u qanji de kebe peşame. Gotiye roj baş Antalya'ya strana de dore de jbo İsmet Olcar Mahmut Acet Şaban gotiye Slav jihamu gelime kurdre gotiye ser sera ser çavara u malata va bibejin Laura Bivya vay ev Slava ku tej Antalya şandiye bele frekansı me Antalya jinotu 6.9 gohdarin delal Gotiye selam aleyküm keke Hasan qawet peştare u vashana ta xoş u baş u geç bed bejesh bu hamu xabatkarin TRT Slavi xoştare tşinim و دبچه که اگر موج نوزاد چیفچی سترانه که لیخن مگله کی کف خوش ببن و صبح جمار شاندیه رجب میج باجار وانه و گوتیج ازمیرز و سلاوه دشینه منها قوت به گوتیه سرسرا سرچوارم ببیشن ازگور آل دمیر سلاوه خوش شاندیه گوتیه روش باش سلاوه ره سرسرا سرچوار کایجام هرن کما جوان ام وی گهدار بکن لورا بکیف و جوشه که خوش ام هم لیخن هم گهدار بکن و هنه کیدن جی و انرژی خواه خوشتر و بلندتر بکن و کدن مساج و هنه ام وان جی گهدار بکن

0: kilamên xweş me guhdar bikin wekî din jî stran û kilamên ku we xwestiye wana jî bilal ber destê me bin. Îca hûnkarin çi bikin? Guhdarên ezîz, guhdarên delal, mesajê xwe hûnkarin ji me re bişînin. WhatsApp-a me hezir û amade ye û laliyê din jî Instagram-a me ew jî vekiriye, ew jî li ber destê we ye. TRT Kurdî radio binivsin li wedre hesabê me heye, rast mesaja xwe hûn bişînin, ew ê were ber destê min e me jî lê binêrin. Îca dengê xwe jî hûnkarin qeyd bikin eger ku carna em bêjim meriv nikar be mesajê binivsîne, wê çaxê îdî dengşandin jî ew jî mimkûn e pêkan e. Keke me İsmail, kaptanê me ew jî ji me re şandiye kam binêrin. Îro niha qaskî berê ji me re çi gotiye?
1: Selam aleyküm, silav re, silav hürmet, birey Hasan, sabah da xeyr be. Çanê tu baş inşallah. Ez li niha serê me İstanbul'ê de guhdar dikim. Şoferê terê me navê me İsmail. Ez li wanê me. Strana Brezê da ez hemû xebatkarê seîşî xwe, xebatkarê TRT Kurdî ra amade dikim. Li gelê wanê ra amade dikim. Xatirê te ez te guhdar dikim.
0: Ser çava keke min mala ta va û birastî jî ew e, yanî kesê ku li pey keda, kesê ku li pey nanê helal e, kesê ku rizqê xwe bi helalî qezenc dike, em jî careke din silavê xwe, rêzê xwe ji wan re bişînin û ev rêyeke em bêjin dûr e dirêje û bi vê awayî ancax em çawa bikin, ancax em vêla wekî herro herro em vê qeweta xwe dewam bikin. Bi vê qeweta xwe ya ku dime de heye, em mîna jî li ser حق و حلالیه خرج بکن انشالله خدا بیش بو وی کجی جاره کدن قوته بدمه چونکی ام بیشن دوان دمن داویه ده ایدی جغینی کده گوا که مرو رابه تشت دن بکه خود نکه ام بیشن لمروا ایدی نخوشت به لبله ام بیشن او کدا حلال گوا که به عیش مروا گرام به سفک به قفرق ناکه چقا گرام به حتی دبه بلا به او حلالی دکه که دلی مروا سفک به رحت به خوش به و گش به بله گهدارین عزیز سران کوند خوازن او جیلبر دستی من هنه گاوا کل سر اینستاگرام یا جیل سر واساپ و انسلاوی خوش مرا بشینین از اوان دا خوازا می لیبنیرن و وی اوائی می بحبر پار بکن هی گلک دا خوازه وی ایک و گوتن جی هنه می وانا لیخن و لالی دن سران کو ملی خسن جی هنه ای کیف و جوشا سرس به هر جار هر جار ام بیش به همان سران نابه جوان اجیم دوباره لیدخن لیبلی ام چپ کنها می آنهارن جنوزات چیفچی گوری می گهدار بکن و پشتی وی دیسا سلاوین وی و گوتنین وی که هنه زیوانا شی بخوینیم و بکیف و جوشا سرس وی رونی آروشی بردوامه

0: saati şunda jî piştê vê biryara mehkemê wekberê ew ê bi serokê giştiyê cihepê û ew dest bi karûbarê xwe bike were ser erkê were ser wezîfê û wezîfa xwe bicî bîne.
1: Peki çima qerareke wiha derket? Yani sebep çi ye? Yani em bêjin sedem çima qerareke wiha da mehkeme?
0: Prastî rêgezeke hukûkî heye ku rêgezeke cîhanî ye. Hemû hukûkên cîhanê ev rêgez qebûl kirine. Ew jî çi ye? Dibe ku usul muqaddimeyê esasê ye. Yani usul pêşiya esasê tê. Usul pêşiya mijarê tê, kirinê tê. Û prastî tiştê ku bê usul be, piştî wê çi bê kirin, hemû jî ji bo ku ji bo wê çendê ew jî bê usulun, û bê manene û bê watene. Û brastî jî ev kongre bê usul hatiye li derxistin. Yani qeydeyên usulî hatine binpêkirin. Ji wê beliye ku ev kongre hat îptal kirin, yani betal kirin bi gotinekedin em bêjin û ji ber vê çendê heya niha tiştê ku hatine kirin ji vê sadişûnda ew jî betalin, bêhukmin û bêfaydenin, bêmanenin. Brastî cihepe emkarin bi rahatî bêjin ku hemû meşrûiyeta xwe ji vê saetê şûnda winda kir. Yani ew rêgez û qaîdeyên cîhanî rasterast binpêkirin. Rêgez û prensîbên demokrasiyê jî rasterast binpêkirin û ji vê saetê şûnda ew em bêjin qerediya gel ku ji bo cihepê hebû ew jî êdî bi dawî hat xelas bû. Yani cihepe براستی دربه اکی غدار لسرخو آنی ام بیجن براستی جی جهبه بوی اصول سوزلیغه بی اصولی اخوه بی قایدهی اخوه براستی جهبه تشتکی نقنج کر و او بریاجی وی اکی پیت دکه و جهبه عجیبا جوی ساده شونده چه بکه براستی لازمه کو وگره سر اصوص و قایده این اصول حقوق داده جبر کو او مشروعیت آنها ام بیجن حجیه di nav gel de jî hejiya bi awayekî hukûkî jî û peyt û îsbat bû bi vê bi qerara mehkemê. Ji wê belê aniha em bi rastî karin bêjin ku cihepe ketiye gengeşeyekê, ketiye qelsiyekê û ketiye xitimandinekê. Ji vê saetê şûnda tiştê ku em bêjin îdareya cihepê, raya serokatiya cehepê bide berxwe ew ê rewşa cehepêya dahatûyê pêşerojê jî bide berdestê me.
1: Peki bi tiştek din ez merak dikim ev ne qerara dawî yene wisa qerara dawî wê yargıtay bide yani mehkemeya bilind wê bide û yani wê dosya jî istinafê bê şandin yargıtay qerara dawî bide tam di wê wextê da îtiraz heqê îtiraza cehepê heye gelo?
0: Brastî hê ev qerar yani biryar nehatiye teqez kirin. Ji bo wê lazim e ku çend usul bicîbên. Aniha heqê em bêjin dawe kulwan hatiye ve yani heqê cihepê em bêjin rêveberiya aniha. Heqê wan heye ku vê qerarê îtiraz bikin, bişînin yargıtayê û rêya yargıtayê jî bişixulînin. Ev qerareke îstinafê bû fakat bi tedbîr hat dayîn. Yani tenê qerar nehat dayîn. Tevlî qerarê tedbîr jî hat dayîn. Ew çi tedbîr e? Tedbîr ew e ku serokê giştiyê cihepêyê û berê Birêz Kemal Kılıçdaroğlu û ekîba wî ew ê werin ser erkê. Tedbîren were ser erkê heya çû wextê heya ku yargıtay biryara xwe bide.
1: Wê kengî yani qerar derket ji mahkeme qerar da. Peki işe ve sibeye kengi mesela Kılıçdaroğlu ve biçen Navenda geçti ya CHP o despi serukat yapam ki?
0: Takaz jve saati şunda haqi Birez Kemal Kılıçdaroğlu heye ku herre Navenda geçti o veres eder ki?
1: Ev yek gelek mühim beyguman. Peki yargıtay, embejin de pevajraya yargıtay da embejin ve çip ve yani qerareke çawê bê dayîn ji bo teqezkirinê em bêjin tam di wê wextê de jî CHP an jî ekîba Özgür Özel heqê wan heye ku îtirazek bikin nekin piçek vê meselê dikarin vekin?
0: براستی به آوای حقوقی حق هر کسی هست که وی قرار اعتراض بکه یعنی حق کسی که دوز لوان هاتیه وکرن یعنی حق امبیشن پشتی کنگره او سرکاتی جهپی آنها حق وی هی هر اعتراض و وی قرار وی بریاره به یارگتایه لی استخمی ناکم او قرار ایدی جی یارگتایه وگره به آوای که نینی براستی جی یارگتایه جو ساعتش نده شو هر تشت اشکره بیه پشتی دامزرندنه که تیرو تجه و گلک برفره و بگلن پری هر تشت هات میدانه که اثبات و پیت بو که دوی کنگره دا او کنگره داوینه جهه پیدا به اصولی به قایدهی چه بویه و سروک گشتی نها özgür özel jî bi awayekî bê usulî hatiye ser erkê bûye serok û ez texmîn nakim ki yargotay ji vê saetî şûnda vê biryarê xira bike û şûnda bişîne bêje ku di vê qirarê de di vê biryarê de bê usulîyek heye yan jî em bêjin ناکوکیک هیا یعنی غلطیک هیا از تخمین ناکم یارگتای ویا کی بیشه.
1: پیکی گلک سپاس پاریسر محمد اتایوکسل میوانی می بو جبو بشتار بنا و مالا و آبا جدیار بکری بیگمان گلک مکیم جبو جهپ حیامه که نو دست پید که کمال کلشتارولو تسر وظیفه خوا آنجی به قرار محکمه ها تسر وظیفه خوا پیکی نحال جهپ چی دبه بری خوب دن جهپ لورا نوچگیانی مه مخابری مه CHP'ye, navenda giştiye CHP'ye barış, civina CHP, civina embejim MKK'ya CHP devam dike, atmosferek çavaya ke, lüvederi dahuyaniye ke, hatta dayın pişti kırara mahkeme, çeye lüvederi tüm merhabiş.
2: Bele Mehmet Bakil ber CHP brastici girse ki mızın heye, ucilvederi kombun ber partiya khoa kombun, نارازی بودن آخه نشاندن دایره یا سیوششمین دایره یا حقوق یا دادگاه هرم یا انقره جبو جهپ بریاره بطن تقز دا اجیت و معنی سیوششمین کنگره آسایی یا جهپ حتی بتال کردن جبر ویجی سرکاتی گشتیا جهپ ازگیر ازل و رهبرین پارتی کت و شون آوانجی محکمه سرک گشتیه بره کمال کلشتارولو اکیبین وی وظیفه دار کرد پشتی ویجی سرک گشتیه جهپ ازگیر ازل داخیانی اک بلاف کرد و همو پارلمنتران گازی ناوند گشتیا پارتی کرد دیسا گازی پارتی آنجی کرد که خواست ور بلا ورن ناوند گشتیا CHP نهال ویدره جویانه لبر حوشا CHP جی دیسا لبر CHP نوانده گشتی جی دیسا پارتی کم بونه افت چه معنی هم چکجی بحثایی بکن مگوت محکمه قرار داد که وظیفه ازگیر ازل جی وظیفه جبو تفدیره حتا گرتن دیسا اکیبا ازگیر ازل جی رویبر یا پارتی جی او جی کارهاتن دور خستن جبو تفدیره شون آوانجی کمال کلشتارول یعنی ام بیجن بریا کنگره یا سیو هشتمین آسایی CHP رویبری دا که هبه دیسا او دبن سر وظیفه او بریارین کو پشتی کنگره سیو هشتمین جی هاتبون گرتن محکمه همی بریاران همی روی بریین پارتی هر چیزی بطال کرد نها براستی جه هرکز مرقت که پشتی وی پیواجه و هیامه که چاوا دست به بکه جبو جهپ او بریار جبو جهپ براستی جه سپریزه که مزم بو امدکارم بیجین کو نها کتنه شوکه و او جی میکا خواه نها دی جواندنه دشورن ری اکیش خورا دیگرن هرکس لبنده داخویانی اکی وره کرن گلو جوینا میکه جهپ و چه قرار وره داین و چه داخویانی وره کرن نها جوین دوام تکه بریارن سپریس به گمان در کهون بری دو سروکی گشتی جهپ کمال کلشتار اولو داخویانی دا بو داخویانی کلشتار اولو داجی بحثا وی تشتی کرده بو گوتو بو پارتی آمد و نبه جه حرام و قریجی دم حوجه بکه CHP دکاره خو پاکج بکه هم جی محاسبه آن نافخویی بکه پشت وی داخویانی آ کمال کلشتارولو ایروجی بریاره که وها حت داین لیبر لیبر داره براستی جی قلبالغه کی مزن هیه پارتی رهبری این پارتی پارلمنتر hemî li vê derê navenda giştî ya CHP civiyane li vê derê ew jî dixwazin ku ji vîra çareyekê bibînin wê çawa vê meselê safî bikin li gel hev dişewirin em jî li vir dişopînin agahiyên û dema werin em dîsa ji we rabêjin.
1: Peki Barış Özdemir gelek spas nüçegiyani meli navenda giştî ya CHP'ye heke ku ji vê derê daxuyanî heke bê dayîn. Lewra civîna CHP devam dike. Rêvebirên CHP li navenda giştîne ve çi bikin ev yek gelek mîme. Lê bi kurtasî em wiha dikarim bêjin. Di sala 2023 yanda kongreyeke çêbû. Lalekî Kemal Kılıçdaroğlu bu namzet, Lalekîn jî Özgür Özel û li pişta Özgür Özel jî Ekrem İmamoğlu hebû destek dida Özgür Özel. Kongre hate kirin û paşê jî Özgür Özel kongreye kazanç kir. Lê paşê CHP buxwe, yani siyasetmedarên CHP'ye buxwe dozeke uha mahkemeke uha vekirin müracaat kirin o da davye de jî peşî li asliye hukuki u paşî jî li istinafe dosya dosya CHP embejin hate girêdan yani qirareke hate dayîkin ew qirar jî îro derket mahkeme qirara xwe da mutlak butlan yani şaibe heke iradeya delegeyên CHP hatine gaspkirin çünkü iddia gerekin yani pere bir rüşveti embejin bir gerek sozendin sozen maddi delege hatine hapandın iradeya van hatine gaspkirin jiber bekeji delegeyên CHP yenku Ryan Khwedidan Kemal Kılıçdaroğlu bi van hapandınan bir pere bir rüşveti bir şaibe çun delegeyên Khwedan Rayın Xwedan Özgür Özel o Jiberbeyeke Şaibekeye mahkeme uha got o da davi da jî karar da ku Kemal Kılıçdaroğlu jinnu ve bebe seroke gişti ye CHP jixeyni Kemal Kılıçdaroğlu ekibi vici yani Ali Kariyen vici rebebirin ve demeji disa ve ben ser vezifeye kwe bu kurtasi embejin ciroka CHP evet ama şu an nevşa le çabeme li navenda giştiye laura lüederi dahuyan ekbe dayin emedisa beri xabidin lüederi le naha ben nüçe u haberinden devam ikin. Küreye sumudeyi ki kürevi jibu alikarike insani bebe gazze breketi bu le İsrail'i bağıve ke der kanuni ev aktivistin filoye gırtı bun ders nur kir bun ute tabi naha balafır aktivistan tabi le Türkiye'yi ke gelek aktivistin ku hatı bun desteserkirin bir muamele ke ne baş tabi embejin gava ku İsrail müdahale ke vaha irişe ke vaha ke muamele ke ne başı ilvankin le hamu cembejin je İsrail'i je aşto de atın anin. İsrail katil bavaya keder kanuni çarstu bistusse aktivistin filoya sumedeyke kürevi girtin birin bendera aşto de lvır tade u muamele ke hırab luankirin. Tevi hafte haşt aktivistin tirk hamu aktivist le gütigeha ketsi ote lvederi bun u paşeji balafırgeha Ramon'e bun Türkiye bu aktivistan bala frek şand bu u aktivistin tenvederi aktivistin kuat bun deskirin berbeyi var ve geçtin İstanbul'e. İsrail Gazze katliamı didomine derişen İsrail'i da se Filistin'e atın katilkirin juan yek zaruk bu İsrail Kuts u şereya rojavajı zilm u zordar yedike komeke dagirker biser Mescid-i Aksa'yla girdi.
3: Agribesti sabın pekirin. İsrail Gazze eriş hand domine. Leşkerin İsrail'i ve Caril Khan Yunus'e erişi tren alikariye girin. Deyirişe de do ajo karin tren hatın qatil girin. Libakure Gazze'ye jib bifrokeyen be mirov eriş girin. Zarok eki cane hoşdesta u du kezbirin darbun. Cuhuyen da girkerin fanatik jib bihinceta cejna şavuote biser mescida eksaye de girtin. Polisen İsrail jilbal u ambun. Polis anjinin Filistini jimizgefte dur xistin. Dagirkerin cuhu li şeriaya rojavaji biser axa Filistiniyan de girtin. Dagirkerin ru poşkiri ji axuran mihen Filistiniyan de zin. İsrail li rojlate Beytullahi meji erişi servisa dibistane kir. Baş bu kutu tüj bütü kesi nahat.
1: Dinaber Amerika ve İran'ı da nikaşen liser müzakireyan devam etkin hatıra gandin İran amadeyi kendike ku bersive bide Amerika'yı tahrani got hamu deriyen mevekirine seruki Amerika'yı Donald Trump şi jubo peymane got em tam liser sinorin veki kutezanin tengava hürmüzi dinaber her du devlet anda buke pirskriye keke mezin jubo dünyayı jibe guman krize ki hakikaten li cihani dibe sedama krize aburiyle uğra ekiba TRT li tengava